0: kulo atas nami ingkang nyusun acara ing wiwahan meniko nyuwun kanthi sanget panjenenganipun wakil saking penganten kakung kula aturi maringi pidhato masrahaken dateng pisan wekdal kula sumangkaaken panjenenganipun Mas Buang.
1: Matur nuwun. Dumateng ngersanipun Kang Mas Pranata Cara.
0: Nyun sewu menika wakil saking temanten kakung suwantenipun radi nyemer.
1: Matur nuwun sanget. Kula dipun paringi wedal. Menapa ta? Kula piyambak boten ngertos. Kula ing ngriki kadhapuk dados wakilipun temanten kakung. Tenan kok. Para rawuh kakung miwah putri. Mboten nginten babar pisan menawi kula gedhawan sonder. Kiki, aku kon dadi ledhek. Tegesipun kula supados pidhato. Matur nuwun dumateng kersanipun para rawuh sedaya. Piye kok? Para rawuh. Kula remas remen sanget dene panjenengan dipun ulem-ulemi sampun kersa rawuh. Sampun kersa ngenthengaken sarira. Saiki kaya kapok sarirane. Kersa memenuhi undangan. Sedaya sami lenggah. Mboten wonten tamu delajikan. Teratur kedahipun. Kula supados masrahaken temanten kakung wonten kersanipun besan. Bapak besan endi ya? Tak pasrahi. Bapak besan? Kok meneng bae? Kula supados masrahaken temanten kakung wonten ngersanipun Bapak Besan. Sampean? Menawi wonten kekiranganipun temanten kakung kula turi maringi pangapunten. Utawi supados ngrengkuh kaya putrane dhewe. Kuwi wong pemacan ta. Mekaten wau ulingipun sinten ulingi sapa ta
0: besan
1: ulingipun besan pramila menawi wonten tempat kula besan kula nyun pangapunten cekap semanten nggih dipun sesani lho para rawuh pun kula ajeng minggat.
0: Mekaten wau pangandikanipun wakil saking pengantin kakung mugi-mugi saged ndantosi anggenipun pidhato. Para rawuh manten sarimbit sampun dipun lenggahaken lan sampun dipun wakili saking pengantin kakung pinasan wonten ngarsanipun bisa. Salajengipun menika kula pasrahaken dateng wakil tuan rumah. Nggih menika panjenenganipun Bapak Jambul Sanjoyo. Wekdal kula sumangkaaken. Bapak Jambul Sanjoyo menika tasih nyambut damel wonten Jakarta bagian Kernet.
2: Kepareng matur dumateng poro lenggah sarto poro spini sepuh miwah poro gapit. Kula wonten mriki minangka wakilipun ingkang kagungan dalem ya menika wakil temanten putri. Sajek jumlek janembe menika kula dados wakil temanten putri dados anggen kula badhe matur wonten ngerasa panjenengan menika perkewet ragi angil pramila yen wonten klenta-klentu atur kula nyuwun gunging samudra ingkang mulak-mulak. Para rawuh, temanten putri sampun dipun pasrahaken. Pramila kula nyuwun kanthi sanget dumateng temanten kakung, kula aturi nampi anak kula temanten putri saged dipun mong ingkang sae-sae sarta saged dipun menapa menika wau mbok menawi mungkin sedaya menika wanci rekaos. Pramila bilih sampun dipun dadosaken manten saged to kaya mimi lan mintuna lan mi goreng. Pramila kados cekap semanten atur kula dumateng Bapak Protongkol Pranatacara yen wonten lepat kula nyuwun pangapunten.
0: Matur nuwun sanget saking wakil tuan rumah ingkang Radi Kisro. Nanging sampun ngakeni bilih dereng nate pidhato wonten panjenengan manten. Pramila kula atas naminipun Pranatacara ngaturaken sagunging panuwun dhateng panjenengan sedaya ingkang sampun anglaksanani undangan ing wiwahan wekdal meniku. Pramila para rawuh sedaya monggo kula aturi dhahar saha ngunjuk menapa ingkang sampun dipun sediakaken ingkang sampun nampi dene ingkang dereng kula aturi nenggo ingkang wonten jawi kula aturi tumbas piyambak-piyambak. Para rawuh sak sampunipun wakil saking tuan rumah samangke badhe pinaringan nasihat saking panjenenganipun bapak ingkang sampun sepuh iya meniko Bapak Buang Budi manten pinaringan nasihat. Monggo Bapak Buang kula aturi maringi sawer-sawer utawi ular-ular.
1: Pundi mantenipun?
0: Oh, nyun pangapunten.
1: Lajeng kula ular-ular pundi? Mriki, majeng mriki.
0: Manten kula aturi jumeneng.
1: Manten kenging wangsulan nggih. Kowe wis ngerti seranane wong bebojoan.
2: Dereng.
1: Mula tak kandhani ya.
2: Injih.
1: Sajane wong bebojoanku seranane ora akeh ya, penganten.
2: Lajeng seranane pun dos pundi, Pak?
1: Ming telu.
2: Tiga cacahipun.
1: Heeh.
2: Gluk.
1: Telu dicatet, telu. Sepisan wong bebojoan kuwi kudu padha uripe, ngerti ra?
2: Dados menawi pejah mboten saged, Pak.
1: Ra, kowe gelem pengen entuk mayit. Ping lorone kudu lanang karo wadon.
2: Menawi kalih jengki,
1: aja ndak anak musuk balap ya. Ping telune anak mas penganten.
2: Injih.
1: Kudu padha tresnane. Kowe tresno tenan karo bojomu?
2: Estu, Pak.
1: Wong tuwa arep takon ya.
2: Injih, Pak.
1: Sing paling tok tresnani nggon apa?
2: Namung anu, Pak, rombongan.
1: Kabeh tresno kowe.
2: Injih, Pak.
1: Edan. Anak mas penganten.
2: Kulo, Pak.
1: Lho kok mencicil.
2: Saking mantepipun kula menawa dados temanten anyar.
1: Aku takon sejarahe ya penganten. Ora apa-apa wong tua takon ora apa-apa.
2: Inji, Pak.
1: Bojomu kuwi nalika kepethuk kowe sepisanan kuwi menyang endi?
2: Wonten ngalun-alun, Pak.
1: Apa mbiyen sing dodol jungkat atum kae?
2: Sanes, Pak. Ora ira to ya, Dik ya. Nembe didis.
1: Wah. Inji kan ngono. Rambuté jewiwit. Rambuté abing. Kuwi ya wis tresno tenan karo kowe.
2: Tresno bab rumin menawa kula ketingal melek, Pak.
1: Ora merem.
2: Dasare kula menawa ketok.
1: Kuwi kabeh wis ngerti. Yo, dadi seranane mung telu mau.
2: Tiga wau, Pak. Yo,
1: dicateti.
2: Nggo buku ora?
3: Sampun kula catet.
2: Ora usah basa.
1: Ora usah njuk buku. Tegese iling-ilingen lebokno nang atimu.
2: Dados yen sampun pun lebetaken wonten ati lajeng pun iling-ilingi ngaten. Pun injen.
1: Aki ki lho manten ngecel. Dadi kowe tresno tenan ki kudu lahir batin tresno ya.
2: Nggih nyuwun pangapunten, Pak. Kok mboten bubar-bubar nggih?
1: Lho aku sing pidhato ya malah tok.
2: Kula selak
1: anak Mas Penganten
2: wonten dawuh menepuk, Pak.
1: Kaya ketoprak kowe.
2: Dasaripun lungsuran.
1: Diling-iling. Iki wlingi wong tuwa. Wong tuwa ora bakal njlomprongake tanggon sing elek-elek ya.
2: Injih, Pak. Bapak njih sampun nate dados temanten.
1: Wis. Areng opo kowe? Ora kartu dadi ki mantene?
2: Bapak rumiyin njih pikantuk tiang, Pak.
1: Tuh. Menopo? Aku mbiyen sepisanan entuk celeng. Ben.
2: Dados contonipun gedah kula ilmu ngetenget. Bapak rumiyin njih pikantuk estri.
1: Piye?
2: Estri njih, bojonipun.
1: Nek mbiyen kaya wedok tenan.
2: Oh, inggih.
1: Mbuh saiki malik ora.
0: Inggih. Nyuwun pangapunten para rawuh. Nawa wawancara manten kalian tiang sepuh. Pramila sampun dadosken penggalih para rawuh, kula aturi mirengaken kemawon sinambi dhahar. Monggo.
1: Monggo, Pundhar. Aku kok ora ya. Engkang pidhato kok dereng punteri.
0: Nyuwun pangapunten engkang maringi ular-ular Pak Buang. Nggih. Mangke dipunteri piyambak. Lan dipun buntelaken.
1: Nggih. Matur nuwun. Menika tegesipun kirmah.
2: Kirmah menika
1: mikir ngomah, nggih. Temanten sekalian.
2: Semaur.
3: Kula, Pak.
2: Kula, Pak.
1: Temanten sekalian.
2: Kula, Pak.
1: Kok malah koyar kerengan ya.
2: Ragi budek, Bapak.
3: Lah pun sepuh.
1: Tradisi kuno kuwi ngelingake.
2: Nggih.
1: Sepisan kowe mlebu nang nglawang
2: mlebet wonten jero
1: ora mlebu nang jaba kuwi kowe disiram nganggo banyu
2: pinten ember
1: lho kowe ora digrejo karo Mbah Dukun nganggo banyu
2: inggih
1: kuwi tradisi kuno
2: inggih
1: dadi ora kena diilangake
2: oh menika saking nenek moyang kita inggih
1: kowe bandem-bandeman nganggo suruh
2: tegesipun suruh menika
1: kuwi ana tegese
2: inggih
1: kuwi kowe mantep tenan karo bojomu mula nganggo suruh
2: tegesipun
1: kesusu arep weruh kowe
2: dados kula kesusu anggenipun weruh bojo kula
1: ya sak karepmu ya
2: inji
1: kuwi kedadeane suruhku mau diracik dadi kinang ya kuwi suruh gambir bako injet
2: tegesipun kinang Pak.
1: Ya kuwi kinangi kuwi mau campuran kuwi mau kok ngendel. Nemu takon kok saya edan ta?
2: Dados kinang menika suruh gambir njet.
1: Suruh ki tegese kesusu arep weruh.
2: Weruh.
1: Mula ana gambire.
2: Gambir menika
1: sepiro gambirane atiku, Ger?
2: Oh. Gambir menika gambirane atiku.
1: Ah ana mbakone.
2: Mbako menika
1: tegese mbako kuwi obahe mengko.
2: Dados upami manten menika sa menika kerajak mboten asal.
1: Ora, engko ngenteni nek serana wong.
2: Injet
1: apu. Injet utawa apu.
2: Injih apu.
1: Nek ana luputku kuwi apuranen.
2: Oh, ngaten.
1: Lah mulo ngarep dhewe mau.
2: Injih.
1: Nglawangmu ana tebu.
2: Tebu. Tegesipun tebu menan ya wonten.
1: Kuwi temanten ki mantepe nek wis mlebu. Tegese mlebu nyambut gawe mlebu kuwi nang ngalam bebrayan
2: nggih yen nembe anguk-anguk mboten mantep nggih Pak
1: ora kuwi sepisan tegese mantepe nek wis mlebu ping pindone anteping kalbu
2: oh anteping kalbu
1: kalbu kuwi ati
2: ati
1: atimu wis mantep tenan dadi bojone sapa kuwi
2: Jeng Lastri
1: oh Lastri
2: nggih oh ngaten
1: ngerti tegese pengaron.
2: Pengaron menika nggih wonten tegesipun.
1: Oh, no.
2: Pinter tenan, Dik.
1: Pengaron ki cepengane wong sak keloron. Sebab nek dicengkiwing pecah. Yo, diling-iling.
2: Bapak pinter tur ngawur nggih.
1: Piye?
2: Pengaron cepengane wong sak keloron. Oh, menika.
1: Werna-werna.
2: Lajeng menika kala wau kula dipun tutruk.
1: Nganggo ndok.
2: Tigan
1: kuwi nyoba ndasmu atos apa ora. Wis rono seranane wong temantenan iki mesti nganggo dituthuk ndrok.
4: Bapak rumen nggih pun tutuk.
1: Tutuk
4: maring ndrok njian.
1: Iya aku ya tutuk ping pisan ora pecah.
4: Inggih.
1: Pindho ora pecah.
4: Atos iki.
1: Ping telu ora pecah.
4: Atos iki.
1: Pilihi jebul kleru gangsingan. Malah menyonyoh bathukku.
4: Sejarahipun bapak rumen.
1: Inggih. Heeh ngono kuwi.
4: Waduh.
1: Aku mbiyen yo dadi manten.
4: Anjih pun lenggahken ngaten niku.
1: Piye?
4: Pun lenggahken kursi-kursi ngaten niku.
1: Ora, aku mbiyen mung terus dibanting kok nang ngono. Ayo dilenggahke kok manten po cekak.
4: Klawastani namung dipun adekaken.
1: Ora, ya kaya saiki iki.
4: Inggih, sampeyan kemajengan iki lagi. Wah, menawi kula badhe ngasuh dos pundi menawa?
1: Piye?
4: Badhe ngasuh.
1: Dampet
4: kok ora bubar-bubar nggih.
1: Para rawuh wis akeh iki temanten ora kena kisruh.
4: Dados kula kedah pengampetan. Oh, inggih.
1: Kowe ngerti ora?
4: Menapa?
1: Mula manten iki mesti ana dekorasine warna-warna.
4: Menika
1: kaya ana manuk loro.
4: Manukno pramelambang lho, Pak.
1: Kuwi yo ana tegese.
4: Tegesipun manuk.
1: Kuwi manten putra iki tresna tenan karo temanten putri. Mula ana simbole manuk.
4: Inggih.
1: Lajeng tegesipun temanten putri iki demaneman sebab mlenuk. Ngerti ra?
4: Nek ngoten bojo kula menika mlenuk.
1: Ha wis tak tiliki urung. Kuwi mlenuk iki tegese lemu awak.
4: Oh, awakipun mlenuk.
1: Aja werna-werna ya. Mula ana kembar mayang.
4: Kembar menika
1: gambarake
4: wonten gambaranipun.
1: Kembar iki padha.
4: Padha rupane.
1: Mayang iki dalang. Dalang kae sok mayang.
4: Mayang menika dalang to?
1: Heeh.
4: Dados menika kembar iki padha dalang iki mayang. Mayang sing padha ngoten.
1: Mbuh. Saiki wong tuwa
4: inggih.
1: Lengenai ular-ular cukup semene wae, ya.
4: Matur suwun, Pak.
1: Cekap semanten atur kulo. Menawi wonten lepat kulo nyuwun yatranipun. Nyuwun pangapunten, nyuwun.

Mekaten wau poro rawuh. Pangandikanipun panuwun Bapak Buang Budi ingkang sampun kersa maringi ular-ular dateng penganten sekalian, mugi-mugi saged dados jimat panganten sarimbit sakmenika sampun lenggah malih. Poro rawuh, samangki saksampunipun ular-ular menika badhe kasegan lagu-lagu kroncong, lagu-lagu dangdut dipun selingi beksan, dipun selingi lagu gending Jawi lan saklajengipun ngantos paripurnaning wiwahan ing wekdal menika mangke dipun segahaken dagelan saking Ngayogyakarta Junaedi CS. Tepuk tangan para rawuh. Para rawuh sinambi ngrahapi daran. Ingkang kasihaken menika awujud menapa? Kula piyambak dereng dipun suguh. Tengenting menapa? Menapa? Monggo sagedipun ingkang kagungan kersa nggih namung nyaosi segan ing kados ngaten menika. Dining sampun maringi kado nggih mangke kersanipun pun bikak manten piyambak. Werni-werni ingkang sami nyumbang saking dusun malah kalau wau wonten ingkang nyumbang gori. Wonten ingkang nyumbang werni-werni. Eyih, awujud bondo bau ngaturaken saking panuwun para rawuh sedaya. Mboten wonten malih kejawi namung panjenengan kula suwun lenggah sinambi amirsani lelangan ingkang badhe kasegaken. Nuwun menika beksan kula aturi mirsani. Tepuk tangan para rawuh.

Rawuh ingkang minulya, acara salajengipun inggih menika acara hiburan. Hiburan ingkang nomor setunggal inggih menika kroncong. Inggih menika kroncong ketawa. Dipun nyanyekaken dening Hulu.

0: ya gak nyanyi. Nyanyi kanceng ketawa iki piye?
1: Ya meng ngono kuwi aku.
0: Para rawuh menika wau nyanyi cengengesan. Ingkang dipun nyanyaken dening sederek buang.
1: Kroncong ketawa sampun, sampun cengengesan. Para rawuh nyun pangapunten pemainipun badhe pamit mawi gitar. Monggo Mas.
0: Terus pundi?
1: Sampun Ndoro. Saget nggih. Terus gitar menika kenging kangge umum-umuman.
0: Sampun Ndoro.
1: Liyane mawon. Liyane sampun.

0: Niki mboten mayu lagu nggih.
1: Mboten. Oh, awur-awuran.
0: Nggih. Ponorogo sampun. Hiburan kroncong sampun.
1: Ampun.
0: Sameneika dipun gantos hiburanipun. Menika hiburan salajengipun jeneng menika dagelan saking Ngayogyakarta. Jeneng menika Junaedi CS. Pedal kula sembahaken dening sederek Junaedi.

0: sampun dagelan iki.
1: Sak lebetipun dongeng. Kula dados simahipun bojo kula. Lan dados celakipun tangga kula. Kula menika kepernah putunipun mbah kula. Dadi wong rumangsaku wong kaya aku ki penak banget. Wong sugih ora tau ngambah lemah. Medun sepur tampani montor. Medun motor tampani androng. Medun androng tampani becak. Medun becak dipethuk pit. Medun pit digendong. Sebab kula lempo. Tenan. Riwayat zaman kelingan zaman semono. Ayo wong ngenteni kanca kok ora teka-teka. Buang.
2: Nuwun, Kang.
1: Wow, monggo.
0: Sampun dangu mboten kepanggih rak nggih tesih merongos to.
1: Inggih, ayo pinanggih namung badhe ngletak panjenengan.
0: Bapak mboten tindakan.

0: Kula menawi mboten kesah mboten tindakan.
1: Wonten dalem mawon.
0: Angrem.
1: Loh. Mbak Ayu teng pundi niki?
0: Ajeng mangpek.
1: Loh, mboten.
0: Kok tekan Mbak Ayu niki?
1: Menapa tesih mandi wonten peken Mbak Ayu?
0: Tasih.
1: Beton apa riyen niki kok nganti ora kuat?
0: Betotong.
1: Betotong.
0: Wong aku iki karo kok ketoke basa apik banget. Wing rumangsani basa Jawa ki angel kok basa malah reka sawake dhewe.
1: Kang?
0: Kung.
1: Loh. Kang?
0: Kung.
1: Aku ki ngundang kowe, Kakang.
0: Heeh, reh ning kowe adikku Kakung.
1: Dadi
0: Kangkung.
1: Kang?
0: Wis to ah. Piye-piye wae.
1: Piye-piye to kowe iki?
0: Kowe iki basa Jawa ora dong kok dadi malah rumangsaku
1: iki. Aku ki asli Jawa kok ora iso piye.
0: Iso tak tekani basa Jawa ya ora ngerti.
1: Ngerti.
0: Sarung bahasane apa?
1: Cah cilik wae iso.
0: Apa?
1: Nah sante ngono
0: kok. Sante. Tuku sarung neng warung.
1: Tumbah sante wonten wandi.
0: Pinter. Tuku sarung neng warung metu ngurung-ngurung.
1: Aku ora metu ngurung-ngurung. Tumbah sante wonten wandi
0: medal undi-undi. Arung delemuni.
1: Kowe ya modal kok, Kang?
0: Basa.
1: Kowe tak takoni ya ora iso.
0: Apa?
1: Aku duwe omah ngarep, Kang.
0: Kulo gadah griya ngajeng iso wae, Di.
1: Anakku mbarep iki, Kang.
0: Putra kulo ngajeng iso wae.
1: Dadi anggere rep mesti jeng.
0: Ha iya.
1: Anakku sing cilik dhewe lagi bisa mengkurep, Kang.
0: Anakku lho ingkang ngalit piyamba. Nembe saged mboten mlumah.
1: Kok ora padha?
0: Ya menane rep jeng ya piye apa?
1: Mengujeng. Kurang, kulo angel.
0: Kowe tak tekoni ya sing ora iso. Siji,
1: tunggal.
0: Loro,
1: kalih.
0: Telu,
1: tiga.
0: Papat,
1: kawan.
0: Lima.
1: Gasal,
0: enem.
1: Enem.
0: Pandang ra basa. Pitu,
1: pitu.
0: Nah, jenenge isih goblok.
1: Kowe iso?
0: Lho wong tuwa kok.
1: Lima apa?
0: Lima gangsal.
1: Enem,
0: gangsal tambah setunggal.
1: Nek songo tambah sekawan. Rondo edan.
0: Ya ora. Dagelan ki bebas.
1: Angel Jawa ki pancen
0: angel.
1: Apa meneh?
0: Apa meneh tekono?
1: Jambu apa?
0: Jambu jambet.
1: Nek mambu.
0: Mambet. Tumbas lisa mambu, tumbas lisa mambet.
1: Oh, dadi mbu ki mesti mbet. Iki ana tumbu.
0: Nek mangsa nganggo bumbu, kowe ya bumbet ngono.
1: Lah mlebu. Kowe ya model mlebu basa Jawa ki angel tenan.
0: Bapak
1: Rama,
0: bapak turu.
1: Rama sare.
0: Bapak turu ngorok.
1: Bapakku ora tau ngorok. Rama sare.
0: Angel ta ngoroke.
1: Bapak turu ngorok.
0: Bapak sare mungel.
1: Nek bapak pas ora muni,
0: bapak sare mejen.
1: Ya, ya. Bapak apa?
0: Rama.
1: Bapak turu ngulet.
0: Padha wae bapakku ora tau ngulet.
1: Kuwi tegese ora iso. Coba,
0: bapak turu ngulet.
1: Rama sare lajeng muntir sliro.
0: Menapa wungu ingkang wingi namung bekok? Ya ngawur
1: kaya bingkong banget ora. Ya ta. Basa Jawa iki paling angel.
0: Angel.
1: Heeh. Ayo piye?
0: Apane?
1: Lho. Kowe ngundang aku.
0: Kowe kuwi anak lutung.
1: Udu.
0: Ketara.
1: Anak lutung iki
0: kowe.
1: Oh dadi kowe iki anak lutung.
0: Aku ya iya ya. Lho wae kowe tak tekoni ya.
1: Kan
0: driji ngono pira?
1: Kabeh 10.
0: Walu.
1: Piye to?
0: Itu kan.
1: Ha iki 10 ngene kok.
0: 0 3 4 5 6 7 8.
1: 10.
0: Walu.
1: Lho piye to?
0: Cek loro jempol.
1: Iki ya rombongan driji e. Kuwi aja medeni lho, Kang. Iki omongan kok medeni driji kok 8. Nah 10 ngene kok. Oh, edan iki. Wong tuwa kowe iki ngerti ora, Kang? Aku teko nang nggonmu iki piye ra iku?
0: Rai gedhek.
1: Tegese iki ketok seneng apa susah?
0: Lah ya seneng to ndelok raimu ting selebar kaya ngono.
1: Nek seneng mesti ana titik-titike.
0: iya.
1: Piye mesti aku ngguyang-guyu.
0: Nek kowe ketok susah.
1: Lah mula kowe iki kudu ngerti.
0: Susah.
1: Susah ing adine iki piye kowe mesti iso nambani.
0: Wis malah tak antemi ben susah terus.
1: Lah ra edan to iki.
0: Lah mulane kowe iki basa Jawa iki dapal iki.
1: Piye?
0: Ora usah perlu ngeling-eling sing susah. Nek aku mangan, aku dahar.
1: Oh, lah iya
0: kowe basa. Kok bapak dahar aku mangan.
1: Wah, bener.
0: Lek dahar. Aku mangan.
1: Oh, ya. Padahal bapak tindak, aku lunga. Kowe minggat. Ngono kuwi.
0: Iki kasar-kasaran ya.
1: Lah kowe ya edan.
0: Iya. Bapak sare. Aku turu.
1: Ya. Wah, apa ya?
0: Entek.
1: Entek.
0: Bapak ngunjuk. Aku ngombe. Kowe blokok.
1: Kuwi kuwi tegese apa kuwi? Tingkatan apa jenenge kuwi?
0: Oke.
1: Okay. Ayo kek, sapa aku garapen wis.
0: Entek.
1: Hah?
0: Entek-entekan,
1: Kang.
0: Kung.
1: Aku arep kandha karo kowe.
0: Apa?
1: Bojoku lunga saiki.
0: Hah?
1: Bojoku lunga saka nggon aku.
0: Njuk.
1: Anjur piye iki kahanan kaya ngene iki?
0: Aku ngerti nek lelungane ngerti. Aku wong tua ngerti.
1: Lah mula kowe iki arep takon karo kowe. Apa to kaya aku ora salah apa-apa kok bojoku lunga?
0: Saka ngomah to?
1: Lah iya.
0: Ninggal ke ngomah tau lelunga
1: dineng
0: ke wangger mulih mesti neng ngomah.
1: Wih wong tua apa wong edan?
0: Tak ngelok rajahmu kaya ngomong.
1: Ya, lho.
0: Di
1: iki
0: gambarin dulu.
1: Ya, kita
0: jenenge Rajah Kala Cakra.
1: Oh.
0: Kala jiret cakra landhep.
1: Heeh.
0: Wih wangun nek bedhog pitik.
1: Lho.
0: Iki betarane kala kalane kala katrung.
1: Heeh.
0: Nek ngatrung sedina wong ping 7 jenenge kowe ngrumangsana ana trah wong ngemis. Ya.
1: Iki kok ngene iki. Ha iki kok ana rajah gambare M.
0: Ha, M iki menungso mesti mati. Mula kowe roba rabi dadi manten ping 29 iki mesti pegatan terus. Kowe amrih pegatan rabio karo wong edan.
1: Kuwi tak gugu kena rek.
0: Iki raja kaya ngene iki kowe kudu nyirik.
1: Ora mangan apa, Kang?
0: Pendak esuk aja nyok mangan sabun.
1: Oh, arep tak pangan?
0: Heeh.
1: Ya, ora mangan sabun sepisan.
0: Kuwi nek ndodhok welingi wong tuwa, sikilmu tekuen.
1: Arep tak lempeng kok jancuk. Dadi ketok gejojor.
0: Wong tua iki mek weling kuwi bojomu lunga nang ndi?
1: Ning wong tua iki akeh cocoke.
0: Ora.
1: Hah?
0: Ora.
1: Ora. Nah. Kok ora iki piye?
0: Wong tua ora tau tuku buntut.
1: Lho, tegese ora cocok.
0: Ora cocok.
1: Ya, ya.
0: Bilang terus. Cangkemmu nek omong loh. Ngawur.
1: Pe karo adine ngunekke cangkem.
0: Lah njer apa?
1: Diganti.
0: Apa?
1: Tutukipun.
0: Ora wangun.
1: Apa?
0: Kamasar-sare.
1: Heeh.
0: Ngene, tutuk iki basa Injil.
1: Padane ana tetembungan kawi.
0: Iya. Yeah.
1: Sastra curiga mantarjo.
0: Wah, kuwi gedawan.
1: Loh.
0: Ora iso.
1: Oh.
0: Sastra iki
1: tulis.
0: Tulis. Dadi nek ora iso nulis, aku ora iso nyastra ngono.
1: Loh. Ora iso nyastra piye?
0: Lha kok sastra tulis?
1: Lah iya, sastra curiga. Seling klithik.
0: Curiga ya.
1: Curiga iki gaman.
0: Gaman dadi nulis nganggo gaman.
1: Heeh. Gamane wong nulis ya kuwi jenenge pulpen.
0: Oh.
1: Monggo Pak pulpen.
0: Maruta.
1: Angin.
0: Waduh, aku wingi masuk maruta.
1: Lho. Masuk angin?
0: Iya.
1: Masuk maruta.
0: Masuk maruta. Ora kena.
1: Ora kena.
0: Nah.
1: Yo.
0: Wis.
1: Kang?
0: He.
1: Saiki ngene wae, Kang.
0: Ya.
1: Aku kuwi sakjane ngejak adikku.
0: Endi?
1: Lho. Di
0: oh,
1: kene to.
0: Jambul to?
1: Kene le.
2: Kowe ngopo ning apa ning apa?
0: Wih, kaya lagu-lagu ning apa ning apa ning.
1: Kene to. Lho, kowe iki darep-arep karo kakangmu.
2: Darep-arep piye to?
1: Wis wae ora tau nang ngene kakangmu.
2: Wah, wong iki jenenge Kakang.
1: Wis coba ku takonno, Kang.
2: Ora lumrah wong. Kakang ora ketok wong to.
0: Nek demit.
2: Piye kabare Kang Jepang?
1: Baik.
0: Kanjeng Deprok iki ngapa? Kowe iki tak undang kok malah ngiling-ngiling tanduran.
1: Tanduran apa?
0: Coba tak undang. Wang.
1: Wit.
0: Lho kuwi. Kok mesti wit lho mbok pang ngono.
1: Wit. Kaya iki wangun.
0: Ya seneng-seneng ya.
2: Tuntang rak ya sing genah to.
0: Seneng iki para tamu disenengi kabeh.
1: Yo, yo. Ayo. Seneng. Tuntang kanca-kanca kene.
0: Yo, kanca-kanca.
1: Ya jondene kabeh, mlumpuk kene.
0: Ayo iki.
1: Kene Tin.
0: Tin. Kene Tin.
1: Kowe tak dapuk joget karo ponijo. Sak karepmu. Ning welingku aja pancal-pancalan ya.
0: Oh, ponijo iki pancen pincang kok.
1: Tak kira aku.
2: Yo, wis mbiyen sejarahe men cepele.
0: Suguhke drama.
1: Ya.
0: Dagelane saiki 5.
2: 5.
0: Sing wedok siji dirayah.
1: Kok kaya layangan dirayah.
0: Ya.
1: Saiki suguke deklamasi.
0: Oh iya.

Ingkang kadamel saking kajeng benten kalian wayang kulit ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya. Menawi ing Jawa Tengah, wayang klitik memper kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapikan keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carita wayang klitik kapendhet saking carita Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi jaman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka pangiring namung prasaja kanthi ginakaken gongso laras slindru.

Kang Mas Bayu pemirsa Sutresna, tasih wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang. Semoga salajengipun midhangetaken lancaran orek-orek menika laras lendro padhet manyura ingkang badhe dipun lajengaken kalian Ladrang Sida Mukti laras balak padhet 6 sedayanipun dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos. Semoga

0: Lho Pak, sing nonton wayang kok ora rame to?
1: Lah nek kepengin rame ya nonton bal-balan wae. Mergo wayang kuwi ora mung kanggo tontonan, ning yo kanggo tuntunan le.
0: Lah ning nek bahasane angel, cah nom yo ora mudeng to, Pak?
1: Aja wani mergo gampang, aja wedi mergo angel. Kowe ajar bahasa Inggris sira angel to. Ning ra tetep berusaha
0: supaya ngerti basa wayang sing angel piye, Pak?
1: Aku tak takon kowe. Nek kepingin warek weteng, carane kepiye le?
0: Yo mangan to, Pak.
1: Alah yo padha wae. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Dudu ngelmu iku kelakone kanthi tuku le.

Kang Mas Mui Pamiyarso Sutresno tasih wonten ngajaro mari kangen perompat RRI Semarang lan boten kraos nggih. Wektalipun sampun tumuju tabuh gangsal welas utawi tabuh 3 sonten wektu Indonesia yang kilen pramila kedah dipunpungkasi rumiyinuki. Giaran mari kangen dinten menika lan tansah badhe kalajengaken wonten ing wektal-wektal sanesipun. Lan semoga kangge pasugatan ingkang pungkasan semoga menika midhangetaken bahwa sekar gambuh ketampen kalian lelaga nawugawuk laras lendro padat manyoro dipunaturaken kalian karawitan condong raos mugi-mugi sedaya ingkang sampun kaaturaken saged atur panglipur sawetawis ugi saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi lan sumangga ugi sasampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula sumangga sami nyartani prodangdut ingkang makin sore makin asik.

Batik inggih salah satunggaling warisan budaya leluhur ingkang wonten ing Indonesia. Batik kaloka ing sainenging Nuswantara inggih awet abad kaping 17 ingkang dipun gambar ing godhong lontar. Nanging estunipun batik menika sampun wonten wiwit jaman Majapahit. Kala rumiyin batik namung winates kangge ageman raja, sentana dalem lan ugi abdi dalem. Ananging not ing lakuning jaman batik saged medal saking karaton amargi kathah abdi dalem ingkang wonten sakjawining karaton. Kala rumiyin batik kathah dipun warnani migunakaken pewarna alami ingkang dipun pendet saking kulit kajeng, wit pace, soga lan nila. Jaman samangke batik sampun ngrembaka ing saperangan kita manut gagrag lan corakipun. Batik gagrag Semarang dipun sebat batik Semarangan. Gadai motif lan corak ingkang khas kalian kita Semarang. Motif ingkang khas inggih menika motif lokasi wonten ing kita Semarang. Antawisipun Lawang Sewu, Gereja Blenduk, lan Tugu Muda. Wonten ugi motif batik Semarangan ingkang gambaripun godhong asem lan manuk blekok kanthi warni ingkang menjilo. Monggo tansah ngagem busana cerak batik. Awit estunipun batik menika saged dipun agem ing sadaya acara. Punapa malih batik ugi sampun dipun tetepaken UNESCO minangka warisan budaya Indonesia.

Wonten sugeng dalu pamirsa Sutresna Budaya pepanggian malih wonten ing pasugatan keleningan dalu wonten ing rikalenggan menika lumantar FM 88,2 MHz RRI Play lan ugi website rri.go.id ingkang saged panjenengan miyarsakaken kangge miyarsakaken acara-acaranipun perumpat RRI Semarang. Kandia sesanti ngregem sesanti lumantar paribasan Jawi sedumuk batuk sanyari bumi labuh budaya bangsa golek banyu apikulan warih golek geni adedamar sak bejo bejane wong kang lali luweh bejo kang iling lan waspada pamirsa gending-gending Jawi dalu menika sampun karantam kagem panjenengan sami ngantos mangkih dungkap tabu 23 wektal Indonesia ringkilan. Ewot ini ingkang sampun kasamaptakaken ingkang sepisan menika wonten keluarga ageng karawitan Ngudiraras ingkang badhe ngaturaken gending pujangga anom kalajengaken latreng Jungkeri Laras Lindru Padhet Manyura. Gending pujangga anom kalajengaken latreng Jungkeri Laras Lindru Padhet Manyura dipunaturaken karawitan Ngudiraras ingkang kapandhegan dening Ki Saguh Hadi Carita. Sumangga kita piyarsakaken sesarengan.

Pamirsa Sutresno Perumpat RR Semarang, taksih wandering pasugatan keleningan ngelaras mat-matan dalu menika. Gendeng-gendeng Jawi, karawitan Jawi taksih kula aturaken kagem panjenengan sami ngantos mangkih dunggap tabu 23 wektal Indonesia ireng kilen. Kanthi awewaton unen-unen Jawi, ojo waton ngendika nanging ngendika nganggo waton, ojo rumangsa bisa nanging bisa rumangsa. Pamirsa, kala wau sampun kaaturaken pasugatan gending pujangga anom minggah ladrang jonggeri laras slindro padhet manyura ingkang dipunaturaken paguyuban karawitan ngudiraras ingkang kapandhikan dening Ki Saguh Hadi Carita. Pamirsa, reroncen gending karawitan salajengipun sampun samapta kagem panjenengan pasugatan bawa pangkur pamijen laras slindro padhet songo nggih ingkang dipun kajengaken pasugatan ladrang pangkur kagarap pamijen laras slindro padhet songo. Semoga kita purwani kanthi ngregem pamuja bener luput ala becik bekjo cilaka mung saking badan priyangga.

Pamiyarsa Sutresna Purumpat RRI Semarang, sampun kapiyarsa kala wau reroncaning ladrang pangkur garapamijen sineling palaran pangkur lara slindro padhet songo ingkang kawiwitan mawi bawa pamiyarsa kanthi olah budaya ngangkat darajating bangsa. Ala lambaran piwulang prasujana rila lamun kataman kelangan ora gegetun. Durung menang yen durung wani kalah, durung unggul yen durung wani asor, durung gedhe yen durung wani cilik. Jer ngilmu iku kalakone kanthi laku. Pasugatan kleningan salajengipun ingkang minangka rantaman gending ingkang pungkasan arupi ketawang lebdosari lara slindro padhet manyura ingkang dipunaturaken dening paguyuban karawitan Krida Irama. Sumangga kita piyarsakaken sesarengan ketawang lebdosari lara slindro padhet manyura ingkang dipun sugataken dening karawitan Krida Irama. Kanthi pamuji sepi ing pamrih rame ing gawe, sabar sareh mesti bakal pikoleh gliak-gliak tumindak ing tembe mesti bakal mundak. Sugeng dalu, sugeng sumene pepisahan lan pinanggih malih wonten ing sanes wekdal. Kula pun tono langen kukilo ingkang aturaken pasugatan gending laras mat-matan dalu menika lumantar perumpat RRI Semarang menawi wonten ceweting atur gonyak ganyuk lan cawuh kliruning basa ingkang singlar ing reh tata krama kula tansah asesanti lan nyuwun dumateng panjenengan sami nggih jeneng selo wader kali sesonderan hapuranto menawi wonten lepat kawula. Nuwun, nuwun,

0: Sak banjure kepriye kok gawe tim trem wartoku iki?
1: Ayo kaya sing tak kandhake dina kang wis kawuri. Mergo ora trimane mbok rondo calon arang inggirah. Sing kagol karepe oleh nyusupke anake wadon dadi prameswari dalem Sang Prabu Erlangga ngono.
0: Oh, dadi yen ngono pageblok kuwi pancen ana sing gawe.
1: Bener, bener Adik. Bener.
0: Janane kok ya isih ana wae ayane jagat ora tentrem-tentrem sak perangan arep gawe raharjaning praja sak perangan mung mbubrah gawe sangsaraning liyan sing ora ngerti telonjonge padha dadi sasaran utawa dadi korban.
1: Ning ya ngono Di. Rahayune durung nganti kebanjur-banjur. Apa sing ditindakke dening Rondo Calon Arang? Aku banjur munjuk ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga Di.
0: Iya, sak banjur
1: kepareng dalem Sang Prabu Erlangga. Aku didhawuhi yasa tumbal. Kelakon tak tumbali projoing kauripan. Saknalika kono banjur aber teluk sing disebar dening Rondo Calon Arang.
0: Syukur, syukur Kakang, syukur. Syukur, ya ya ya. Kanthi mengkono tegese njur sirep teluk sing disebar dening Calon Arang.
1: Bener, Adik Adu.
0: Nah, banjur.
1: Nggonku tumindak ora mung kuwi. Ora mung gawe tumbal sing gawe tentreming praja kauripan, ning aku uga wis nyusupke anak kulanang Baula ana ing Desa Ngirah.
0: Pamrihmu
1: kaya sing tok kandhake nalika sing kepungkur Rondo Calon Arang sing duwe pakarti kaya ngono kuwi kudu dirampungi.
0: Ya.
1: Nah, cara sing tak gunakke aku kudu nyusupke Baula. Tak nggo ngerteni apa lan sepiro kekuatane Rondo Calon Arang.
0: Ya. Melimpat tujune Kakang Barada sing dadi sesepuh ana ing praja kauripan rewes marang kahanan. Apa wae sing sekirane mengko mbebayani mesti wis tok pikirake nganti bablas.
1: Ya. Ora tembung limpat Adik Kadenta. Kaya ngono kuwi ya mung metung-metung tinemuning petung sing tak tindake kudu ngono kuwi.
0: Ya. Aku melu seneng Kakang. Sebab dikepriye wae yen kauripan ki ora tentrem. Ayo kowe lan aku ya ora bakal tentrem uripe.
1: Ning bot repotku si Adi ya kudu siaga lho.
0: Sak bisa-bisaku aku bantu Kakang. Sopo kae sing kledang-kledang kae?
1: Oh, Baula kene.

0: kadenta sampun lenggah wonten mriki.
1: Iya to Le.
0: Sampun tangmu menapa paman?
1: Ya wis sak wetara iki wis jagongan ngalor ngidul sing diomongake.
0: Untunipun inji lebet nyarisaken kula.
1: Wah, ayo kaya tembung kae sing sok dikandhake kang dirasani ngono kok ya mak jadul.
0: Sampun pancinipun kula menika ya. Kepingin sanget muni sowan wonten ngersanipun popo Ubarada.
1: Ya aku malah uga kepengin melu ngerti piye.
0: Oh,
2: terus san piye? Kabare apa sing kok tindake aku salah kudu ngerti iki Bapak.
0: Injih. Bapak. Dawuhipun Bapak Mpu Barada sampun kula tindakaken. Lan kula sampun saged mikat anakipun estri Rondo calon arang.
2: Si Retno Manggali kuwi.
0: Retno Manggali.
2: Ya.
0: Piyambakipun menika inggih. Inggih kados ngaten menika rening. Piyambakipun menika klebet perawan ingkang sampun kaset apa.
2: Lah iya iya,
0: namung kok lajeng tuwuh raos tresna dhateng kula ingkang saestu. Nah, wonten mriku kula inggih nimbangi, Bu. Sak sampunipun kula menika nimbangi menapa ing dados katresnanipun Retno Manggali. Dipun mangertosi dening Rondo calon arang.
2: Terus piye?
0: Enjih rening.
2: Gelagat pasemone sarujuk apa? Duwa apa sing dadi karmu?
0: Enjih ketingalipun Rondo calon arang menika nyarujuki menapa ing dados kekajenganipun anakipun estri.
2: Iya.
0: Namung piyambakipun menika gadah panyuwun. Menawi saestu kula menika nresnani dhateng anakipun menika kedah bapa inggih rawuh wonten ing dusun Girah
2: sing dikarepke aku inggih
0: ngamar kados pundi rening kula kedah matur wonten ngersanipun bapa
2: sik weh ribete ning kene iki Baulan kowe kuwi tak susupke ning yen aku banjur kudu nglamar. Piye mengko? Teges dingerteni nggonku duwe panjangka nyusuke kok.
0: Wah, ngaten.
2: Ngono wae, Adhi Kadenta.
1: Piye?
2: Kaya sing dikandhake anakmu Baula. Nek Rondo calon arang duwe karep, aku kudu nerusi rembuke si Baula. Tegese aku kudu nglamar. Ning nek aku dhewe sing temindak. Lah ya ora ana tegese aku tembung nyusupke Baula ning Girah. Mesthi aku dingerteni dening Rondo calon arang. Mulane kaya tembungku ngarep Adhi Kadenta. Perkara iki tak jaluk siaganing pikirmu, ragamu lan liyane. Cukup no kebutuhan kuiki Adhi Kadenta.
0: Nun sewu, tegesipun ingkang badhe nglamaraken kula menika Paman Eka Denta kan?
2: Heeh, Baula.
0: Inji Paman.
1: Ngono Baula, he?
0: Inji, terus pun.
1: Iki ngendikane Kakang Pubarade kira lamun Kakang Barade mengko sing kudu nglamar kuwi ayo mesti wis gathuk to.
0: Inji.
1: Mesti wis gathuk karo wong tuamu Kakang Barade. Ayo mesti wae bakal bundhet mengko awit wis padha kulina. Yen aku iki rak durung ngerti si calon arah. Mulane kowe tak aku anakku mengko njur aku sing nglamar.
0: Estunipun wonten leresipun kok menika. Awit dusun Lemah Tulis kalian dusun Girah menika rak celak.
1: Lah iya,
0: menawi ingkang nglamar menika panjenengan Paman Eka Denta menika ora mboten badhe dipun mangertosi.
1: Ah, ya semengko di gawe kepriye kowe manut aku ya.
0: Enjih rening kula menika namung pinangka piranti. Kula nderek.
1: Ngono Baula, he?
0: Inggih, terus pun.
1: Iki ngendikane Kakang Pubarade iki rak lamun Kakang Barade mengko sing kudu nglamar kuwi ayo mesti wis gathuk to.
0: Inji.
1: Mesti wis gathuk karo wong tuamu Kakang Barade. Ayo mesti wae bakal bundhet mengko awit wis padha kulino. Yen aku iki rak durung ngerti sih calon arah. Mulane kowe tak aku anakku mengko njur aku sing nglamar.
0: Estunipun wonten leresipun kok menika. Awit dusun lemah tulis kalian dusun girah menika rak celak.
1: Lah iya,
0: menawi ingkang nglamar menika panjenengan paman Eka Denta menika rak mboten badhe dipun mangertosi.
1: Nah, ya semengko di gawe kepriye kowe manut aku ya.
0: Anjir, ning kula menika namung pinangka piranti. Kula nderek panjenengan.
1: Ya, ya wis, ngono wae. Kakang Barada,
2: piye Adik Kaden?
1: Aku ora kok njur tegese banjur kaya-kaya wong ngerti-ngerti ya ngono ora. Ning aku wis bisa nampa karepmu. Wis, aku sing arep nang girah. Baulah tak aku ne anakku, aku sing bakal ngelamar Retno Manggali.
2: Ya, ning semono aku tak butuh ngerti, Adik Kadenta. Apa kowe yo njur arep kanthi cara blak-blakan nek Kadenta ngelamar Manggali yang kira?
1: Mas, kepiye to kowe iki? Sing jeneng tembung ana Barada ana Kadenta kok njur aku ora sesinglon ganti jeneng ngono ki engko? Senajan ora ngerti yen kuwi anakmu ning ngerti anak Eka Denta mesti Eka Denta kuwi cedhak ro Barada kuwi engko nuwahake cubriya si calon arane.
2: Syukur-syukur yen petunge adi Eka Denta wis kaya ngono. Aku nedha nrimo sadurunge.
1: Ya, ya.
2: Baulah.
0: Iye, kula apa?
2: Sing kowe ora kena kudu lali. Nggonmu ngupaya sifat kandele Mbok Rondo calon arang. Buku Terima Kandel.
0: Oh, inci Bopo. Dawuhipun Bopo menika. Setunggal menika ingkang kula bundheli saestu.
2: Ya.
0: Sampun ngantos kula menika kesuben, Bopo.
2: Inci. Tak pengestoni saka lemah tulis kene.
1: Wis Kakang, kaya-kaya rak ya dinane iki becik, eh. Tak budal saiki, eh.
2: Ya.
1: Ayo baulah bareng aku.
0: Monggo paman kula nderekaken.

0: Ya dereng rampung niku lek nyapu.
1: Nyapu ki terus dirampungke ndang tetengo utawa temandang liyane. Bar nyapu entuk rong larik laran, selarik laran.
0: Lah ibu niku
1: ora sah arep-arep ngono nek wayahe teko, ya lak yo teko.
0: Ana ibu niku yo aneh kok.
1: Iya toh.
0: Lah wong agek tas disaponi, dibiuki wong menang, reget banget.
1: Niku kok dibuyuke kepiye? Karang leresik-resik jero durung rampung. Lorotan kembang-kembang kaya ngene iki ya dilumpukke wadahi besek apa piye. Kowe ya ora ngerti kok nek rambokne sing temandang.
0: Ajare mboten entuk diguwang kembange.
1: Ger. Jarene wong-wong kuwi ngono.
2: Yen nderek nepangaken kula di Sentanu tiang sepuhipun baula menika.
1: Sentanu?
2: Nggih.
1: Wah. Cocok karo jenenge karo piyayine.
2: Pripun?
1: Sae, sae, sae, sae. Panjenengan rasa aku matur ra wis preso ta? Nek kula niku calon arang.
2: Nggih.
1: Sing wasane ngira.
2: Nggih. Kula niki ra bareng anak kula mulih teng desa wadul kalih kula utawa kandha kalih kula nak ngene ngene ngene Pak kula niku suwita teng kene ki rondo calon arang
1: kok ki to
2: nyi
1: oh jarang preso ku Pak
2: nggih
1: kula niku
2: bedane pripun to bedane pripun nek nyi kalih ki niku
1: nek ki lanang nek nyi ki wedok ngoten lho
2: ki niku mboten iso dienggo lanang wedok
1: nggih mboten saged
2: oh mboten saged
1: cedhak kaya
2: nggih nggih
1: anu baola
3: nggih
1: bapakmu kulina ngejak gojekan
3: anji
1: sepat aku seneng
3: sepatus mangke lajeng raket anggenipun bebesanan panjenengan Nyai calon arang kalian Bobo Sentan.
1: Tegese upama lek ku omong rada keladuk sithik ngono ki ora ditampa jero.
3: Wah, mboten lah wong njeng bincangipun menika dados besan kok
1: niku. Niku ngingah menapa to kok iku kok sikilku nang ngisor bangku kok kotak-kotik iki. Duh. Wah. Cepuwe.
2: Suku panjenengan ten nika wae. Renek disondo-sondo kucing ku. Sikile nyirondo wae.
3: Lah wong Bobo Sentanu menika njih aneh.
1: Piye?
3: Lah menika njih ra ditebing ngaten lah wong panjenengan ya lenggahipun mepet-mepet ngaten.
1: Kasak kisar meja ki dileh tarane kasak iki mau. Lah wong mau dikon ngelake riku pon kula ilangi niki. Kasak cepet njaba kono kok ya kakek ngisar meja mulai kok atus-atus tarane. Lah wong.
4: Nun sewu Pak unjukanipun.
2: Nggih.
1: Ana darane kae.
2: Nggih. Sing atos-atos dadi kula mboten tedhas ngoten lho Mbok.
4: Mboten kok niki empuk kok.
1: Nyuwun pangapunten. Monggo pun rapi rumiyin. Mangke lajeng pun terasaken anggenipun sami rembagan.
2: Ah malah ngaten kemawon, mangke mindak ketungkul wedangan perlune lali, nggih to. Nek aku tak matur apa perlune dhisik, njur mlaku. Wedangan karo liya-liya.
1: Nggih, prayogi, prayogi. Monggo.
2: Ngaten Nyi Rondo. Sowan kula mriki menira kula rak dipun tangisi anak kula Baula. Kok triyosipun dateng kula remen lan tresna dateng ingkang putra ingkang nami Retno
1: Anali.
2: Nggih. Areneng kula dados tiyang sepuh nggih wontenipun namung lajeng nututi tegesipun menawi ingkang putra manggal inggih sampun sami dene tresnanipun anak kula mila sowan kula menika menawi wonten keparengipun badhe nderek momong ingkang putra manggal tembungipun Retno manggal badhe kula suwun kula jodhokaken kaliyan anak kula bae
1: gede cilik nembong.
2: Nggih. Lamang.
1: Nggih. Niku pancen dadi pangudang-udang kula ya senajan sing ngrengkuh anak kula Rena manggalih niku ya kere paribasane nggih to.
2: Nggih.
1: Nek pancen isih ndek wong tuwa ya genep-genep ledo rembugan ki dijangkepi tembung tinembung. Dadi kula ya genah nek iki isih anake kae ngoten. Nggih, kula tampa. Wong pancen dasare nggih. Ketoke padha senenge. Awak ngaten lagi ten mriki durung sak untara suwe ngoten kok anak kula karo kang putra kok ketok kaya wis ana sambung. Terus no.
2: Nggih, nggih aja meneh kok sing canem. Kula niki teng mriki dereng suwe men nggih. Kaya bakal kelakon dadi besan ngoten.
1: Nggih. Jenenge niku wis jumbuh. Cocok wis digathokke ngoten. Nggih. Karo disambi, disambi.
4: Pun nunjuk, Pak.
1: Nggih, niki sinambi omong-omong.
3: Ya ya, ya ya.
2: Nggih, ampun.
3: Aku seneng rungokke le omong-omong.
2: Dados penggarem nggih, kula le mriki mboten kalih semah kula wong kula niki nggih dudra nggih.
1: Wah.
2: Nggih. Iye mangken.
3: Kula sampun matur kok Pak menawi Bapak menika sampun sepuh lan piyambak. Mula menawi kula menika mboten lajeng tumuli gadah bojo rak mesakaken Bapak menawi kula tilar wonten saben sak
1: lancaran. Nggih.
3: Nggih. Sampun padosane sipun ingkang kedangu peni.
1: Tilar kang ngrayi.
2: Wah, sampun sak wetawis.
1: Kok ya ora kersa omah-omah.
2: Tiang setri menika kathah ning ingkang cocok menika ingkang angel. Ngaten menika.
1: Padha kula niku upama gelem ana nglakoni omah-omah karo wong sak-sake wong ngoten tak kira wis bolak-balik.
2: Oh,
1: kadang kaya kula niku wong jeneng bebrayan niku ora kudu ngenteni cocoke ngati.
2: Kejaba cocoke ngati niku adate. Niku lelakon niku ora nyono, nggih to? Ora nyono kok kaya-kaya iki ana sing gathukke ngoten lho.
1: Ora
2: apa-apa niki kok.
3: Nun sewu, Pak. Menapa kula kalian Adi Manggali menika klebet ingkang gathukaken Bapak kalian Nyai?
1: Oh, ya men gathok ke rembuk
3: ta. Oh, nggih kula menika kuwates mangke Kang.
2: Aku lek mrene iki ngrembuk kowe.
3: Anje menawi saestu ngaten rak mboten rupuh mboten napa menapa.
1: Aku ki wis lingser, wis ora mikir
3: ngono. Oh, nggih.
4: Kakang aku saiki duwe bapak.
1: Sing jenenge Rareno Manggali ana.
4: Mbokne ana ora duwe bapak, aku saiki.
3: Aku saiki ya duwe simbok ta.
1: Aten.
2: Nggih, nggih.
1: Kayak sentanu.
2: Nggih.
1: Nggih mangke dirembuk karo mlaku kenthing ing dina.
2: Nggih.
1: Merga kula ten girah mrene tepungane ya akeh murite ya.
2: Wah, kula
1: niku nek nganti siji lan sijine ora ana sing tak kabari duwe gawe mantu ndak dolok ro atine.
2: Kula mangkat saking desa niku rak ati kula anane ming deg-degan.
1: Pripun?
2: Bareng anak kula trios kalih kula nek sing disenengi iki putrane Nyi Randha Calonara. Niku kaya ming cangkriman ditompo pora sareng panglamar kula ketampi sasat kula menika pikantuk kabejan ing tanpa upah. Mila Nyi, kula wontenipun kantun sumarah senadyan kula menika ing gadah anak lanang mestinipun inggih pradah ning kula glagah bolong menapa wontenipun kula pasrah dateng panjenengan kula kantun dhek.
1: Ampun kuwatir, anak kula niku mung siji Retno Manggali.
2: Nggih.
1: Lah kula kaya ngene iki nggo sapa nek ora dienggo anak. Sampeyan ora usah kuwatir. Baolaten mriki nggih wis tak anggap kaya anak kula dhewe ora tak anggap mantu. Mangke tak subya-subya sak kuat kula.
2: Ngoten. Matur nuwun, matur.
1: Ning sampeyan ora ninggalke kene ya rawuh, sesuk nek kenting ing dina.
2: Nggih, nggih. Sesuk gampang nek wis cetha dadi pisan nggih to. Sak niki kula nyuwun pamit.
4: Loh, kok enggal-enggal to, Pak?
1: Piye tak tak kedar durung mau.
4: Ampun. Ya kersane darian
1: saniki dar dhisik, mengko nek ampun rampung dar ke arep kondur monggo.
4: Nggih, Pak.
1: Nek dar ayo dar
2: dhisik. Nggih, nggih pun
3: mangke ndak. Lah ni sing nyamis ki, Pak.
2: Ayo, baulah.
3: Monggo.

0: Lemah tulis kowe ya ora gelem.
1: Ya isen wong urung dadi bojone kok.
0: Ora ya wis resmi dadi bojone to ya.
1: Iya ning aku isin kakang nek yo dijak mulai nang omahmu.

0: nyenengke ya Kakang Baula ya.
1: Di? Anggonku ngalembono sliramu kira ora kebablasan to.
0: Ya ora wong ngalem calon bojone kok kebablasan.
1: Lah wong kasunyatane iki kaya ngono. Saklawase uripku ki aku durung tahu. Kepethuk bocah wadon sing kulitane kaya kowe, kaya sing tak rumpaka ning sesekarang iki mau.
0: Ning ya kuwi Kakang. Iya. Nek kowe ngalembono kuwi, neng kene wae nek weruh wong ya aja.
1: Halo, upama weruh wong rak ya ora apa-apa, wong iki bojoku kok.
0: Ane yo ngisini-sini ngono.
1: Lho. Sing ngisini-sini iki apane?
0: Lah kowe njur ngalem. Nek weruh wong rak ya isin ta aku.
1: Ora perlu isin wong kasunyatane iki ngono. Nek ora kasunyatan lah kowe isin kena.
0: Ayo wis sak karepmu.
1: Aku duwe bojo kowe kuwi. Kaya
0: kaya
1: apa? Nemu kabejan.
0: Tenan.
1: Tenan.

0: Lah wong kowe kuwi nek kabin ujan leladi nek ngersani nyai calon arang kae.
1: Ya apa to?
0: Ya kalau mangsane kowe kira sok nyawang aku ning sak keplasan wae. Jadi ya kaya-kaya nek sok tok sawang.
1: Piye rasamu Kakang?
0: Ratap ngono jare.
1: Nek ngono padha ya Kakang ya. Kowe nek nglirik aku kae ya rasane deg-degan ngono lho
0: Kakang. Nek aku kae iki ora nglirik.
1: Lah piye?
0: Ya ngematke kowe.
1: Wah.
0: Aku ki nek nglirik rak ming sak kleraman wae. Wong ki ora kok aku ki kaya-kaya nek nyawang kowe ki kami tenggengen ngono jare.
1: Iki tanganmu ki kenapa to Kakang? Ki.
0: Piye? Kasap.
1: Ora iki lho. Iki mbiyen kenapa?
0: Nah wong ya wong kalo mangsa niki neng sawah kena cengkrong.
1: Ora lara?
0: Ya isih kalo mangsa niki isih sok lara.
1: Akeh tok ngene kok ora lara apa?
0: Medikel ta.
1: Oh, iki.
0: Iki ra iso mari kok kuwi wis suwe banget.
1: Nek dipijet-pijet ngene iki mari lho Kakang.
0: Ora mari, iki wis wis ditambani apa wae ora mari. Nek nek tok cekel ngene kuwi ming rasane iki ming saya suwe iki saya merinding tekan ngendi-endi.
1: Yo wis ra.

0: Kang Baulah. Nek kudune ya nek kudune kakang. Aku nampa tresnamu ki aku seneng banget. Ning kok beda to kakang? Beda nalika aku kepethuk kowe sepisanan jur kowe kondo nek kowe tresno karo aku. Ki kok beda? Ngapa to kakang?
1: Bedane piye? Bedane ki piye?
0: Bedane ki ya ming sithik ning kok.
1: Kowe krasa?
0: Ya krasa kok.
1: Lah aku saiki ndak takon. Bedane ki piye coba?
0: Bedane kowe iki lehmu nglairke tresno karo aku kuwi kaya lahir batin ngono. Ning nek iki kok kok piye bener apa ora? Bener ora kakang?
1: Tenane bener apa sing kok kandhake kuwi?
0: Nah, rak bener to.
1: Ning upama aku ki kandha ngeblak marang kowe Adi Manggali. Apa kira-kira ora nyocok atimu?
0: Kok aneh to kakang kowe kuwi? Kudune malah kowe kuwi nek anduwe pikiran sing ora seneng, ora becik ki kudune kowe kandha ngeblak karo aku. Ning nek malah kok umpet-umpetke aku ora ngerti. Anjur piye?
1: Tenan. Lahir batin tenan kowe ora bakal nesu karo aku, ora bakal srengen marang aku.
0: Lho yen pancen Kakang Bau lagi tresno tenan karo aku, mestine ya kudu aku ya nampa. Ya alammu ya becikmu ki aku kudu nampa.
1: Aku ala, kowe melu kesempiak ala.
0: Lah iya.

0: Napa tenan? Tak sawangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cih, Pak, kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong cah leman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku. Gratis kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean saka pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.